hadis itu diteruskan ning ros ning jamaah ning sahabat nggih Rasul, wong melarake wong biasa, amalan biasa, ibadah biasa, haji babar blas, tahajud babar, Senin Kamis babar, ning krono wong melarak wis senajan ibadah ilmune biasa-biasa saja, ning karo tonggo rukun ora